0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 marku. Konačno usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Vodopad Zastavac na rijeci Kozici u Mehurićima i službeno je nova uređena turistička lokacija na području Travnika. Uređenje je realizovano kroz međunarodni projekat Via della Cascate, vrijedan 1,8 miliona eura kojeg finansira Talijanska agencija za razvojnu saradnju. Projekat povezuje Travnik, Jajce i Bihaća, na području Travnika obuhvata i vodopad Kozice, Jasenice i Ugriće. Za aktivnosti u Travniku osigurano je 450.000 maraka. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a dnevna se očekuje od 32 do 38. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Očekivano je pojačana frekvencija saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima. Jutarnja je špica, mnogi žure na posao, pa računajte na gužve i nešto sporiju vožnju. Tokom dana najavljene su i radarske kontrole, zato prilagodite brzinu ograničenjima i uslovima na cesti. Sretno!

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
9: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
8: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
9: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
10: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
9: Predaj danas, preuzmi sutra.
10: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige između Borca iz Banja Luke i Velež iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, Fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i IMI Albija, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i IMI Albija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 KM.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, it's David Guetta, turn the radio up.
2: Hey, this is Ava Max.
3: Hey, this is Taylor Swift.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s direktorom i predstavnicima sindikata rudnika Merkur-Uglja Zenica o realizaciji projekta Pravedna tranzicija i rješenje statusa radnika. Potvrđeno je da je urađen najveći dio posla, a preostalo je još nekoliko tehničkih aktivnosti i dokumentacija. Nakon potvrde Svjetske banke o ispunjenju uslova, trebalo bi uslijediti plaćanje zaostalih plaća i drugih obaveza prema radnicima. Lakić je kazao da su do sada osigurana sredstva za 23 plate, a projektom bi se trebali riješiti i doprinosi uvezivanje radnog staža te otpremnine za radnike koji na njih imaju pravo. Ministar je poručio da je cilj da rudari Zenice, nakon godina neizvjesnosti, konačno dobiju sigurnost i riješena egzistencijalna pitanja. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Travnik razmatrano je nekoliko pitanja iz oblasti financija, rada javnih ustanova i razvoja lokalne zajednice. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta i utrošku budžetske rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine te izvještaj o stanju duga općine za drugi kvartal. Vijećnici su dali saglasnost za pokretanje aktivnosti na osnivanju Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona te podržali dopunu statuta obdaništa Travnik izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za prošlu godinu. Na početku sjednice verificiran je mandat nove vijećnice koja je položila svečanu zakletvu. Na području Srednjobosanskog kantona policija je pronašla materije koje izgledom asociraju na kanabis i speed. U Donjem Vakufu prilikom pretresa kuće, pratećih objekata, vozila i osobe kod 34-godišnjaka je pronađena veća količina zeljaste materije koja asocira na kanabis te bijela praškasta materija koja asocira na speed. Pronađena je i digitalna vaga, sumnja se da su materije bile pripremljene za dalju distribuciju. Istog dana u Bugojnu je kod 28-godišnjaka pronađena određena količina materije koja asocira na speed. Policija u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom poduzima dalje zakonom propisane mjere i radnje.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Travnik će od 8. do 10. oktobra biti domaćin 6. izdanja sajma IT Rebute, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam biće posvećen ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetiocima će ponuditi stručne panele, predavanja, expo zonu, gaming zonu i predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja. Novina ovogodišnjeg izdanja, koji će okupiti mlade programere, studente i kreativce u razvoju inovativnih digitalnih rješenja, je IT Rebute Hackathon. Poseban dio programa biće Enjoy AI European Open, međunarodno takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji koje će okupiti više od 500 učesnika iz različitih zemalja. Organizatori sajma su općina Travnik i udruženje Digitalna generacija, a cilj je povezivanje privrede, obrazovanja i tehnološkog sektora te promocije inovacija i digitalne transformacije. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banjalučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre, rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Penzije u federaciji ove godine ukupno rastu 15,08%, a konačni usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz augustovsku penziju. Postojećim korisnicima najniža penzija iznosit će oko 691 marku, dok će za nove penzionere sa 40 godina staža iznositi 714 maraka. Penzionerima će početkom septembra biti isplaćena i razlika za juli nastala nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Tradicionalni zanati i deficitarna zanimanja u federaciji trebali bi dobiti snažniju sistematsku podršku, posebno nedostaju stolari, kazandžije, limari i drugi kvalifikovani radnici, zbog čega je pripremljen pravilnik prema kojem bi se lista deficitarnih zanimanja utvrđivala svake godine u skladu sa potrebama tržišta. Istovremeno se pripremaju promjene propisa o tržištu rada, a jedan od glavnih ciljeva je bolje povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama poslodavaca i posticanje mladih da se školuju za zanimanja kojih trenutno nedostaje. Centralna izborna komisija počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na općim izborima glasati putem pošte iz inostranstva. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača, njih 45.457 glasaće poštom, a ostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je istovremeno objavio ovjerene kandidatske liste koje će do 20. augusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Svi vi koji ste krenuli van granica naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Humi, Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Sretno!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premier lige između Borca iz Banja Luke i Veleža iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, Fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite na corner.bam.

0: 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazin čuva vaše najljepše uspomene.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. TNT radio danas obilježava 29 godina postojanja. Prvi signal emitovan je 20. avgusta 1997. godine iz Travnika na frekvenciji 92,8 MHz. Radio koji je osnovao Dino Lolić, tokom gotovo tri decenije prošao je put od lokalne stanice do jednog od temelja današnje TNT grupacije. Program TNT radija danas emituje u Travniku, Sarajevu, Zenici i Tuzli, dok grupacija djeluje i kroz televizijske kanale, portale, produkciju i druge digitalne medije. Iza TNT-a je 29 godina rada, razvoja i prilagođavanja velikim promjenama u medijima, ali i 29 godina povjerenja publike. Danas počinje naša 30. godina. Hvala slušaocima, zaposlenicima, saradnicima, klijentima i partnerima koji su dio ove priče. Sretan nam 29. rođendan. Rođendan TNT radija prilika je da se prisjetimo i kolega koji su tokom proteklih 29 godina bili dio našeg tima, a koji danas nisu sa nama: Karlo Jurić, Mitar Dakić, Esad Durmišević, Miroslav Pehman i Martina Kujundžić radili su različitim periodima TNT-ove historije i svako od njih dao je svoj doprinos razvoju radija. Njihov profesionalni angažman, vrijeme provedeno s kolegama i posao koji su radili ostaju dio 29 godina koje danas obilježavamo, na dan kada govorimo o ljudima koji su stvarali i još uvijek stvaraju TNT. Sa poštovanjem čuvamo sjećanje i na kolege koje smo prerano izgubili. Granični prijelaz Gradiška, Novi Most, Gornji Varoš nastavlja raditi bez prekida, potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Preko Novog Mosta i dalje će se redovno odvijati promet putnika i roba između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i poslovi carinske službe. Preusmjeravanje na ovu lokaciju uvedeno je zbog oštećenja mosta na starom graničnom prijelazu Gradiška – Stara Gradiška. Iz uprave poručuju da je na ovaj način osiguran kontinuitet međunarodnog prometa između dvije zemlje. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: vam donosi petak 21. august. Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. august. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Travnik će od 8. do 10. oktobra biti domaćin 6. izdanja sajma IT Rebute, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam biće posvećen ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetiocima će ponuditi stručne panele, predavanja, expo zonu, gaming zonu i predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja. Novina ovogodišnjeg izdanja, koji će okupiti mlade programere, studente i kreativce u razvoju inovativnih digitalnih rješenja, je IT Rebute Hackathon. Poseban dio programa bit će Enjoy AI European Open, međunarodno takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji koje će okupiti više od 500 učesnika iz različitih zemalja. Organizatori sajma su općina Travnik i udruženje Digitalna generacija, a cilj je povezivanje privrede, obrazovanja i tehnološkog sektora te promocije inovacija i digitalne transformacije. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banjalučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika.

Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u vid.

0: Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
8: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Općinskom sudu u Travniku potpisan je ugovor o zamjeni stolarije na zgradi suda. Projekat finansiraju vlada Srednjobosanskog kantona, resorno kantonalno ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša federacije, a cilj je poboljšati energetsku efikasnost i funkcionalnost objekta. Tokom radova posebno će se voditi računa o očuvanju autentičnog izgleda ove historijski vrijedne austrougarske građevine. Nakon problema sa vodosnabdijevanjem u Docu na Lašvi, općina Travnik pokrenula je aktivnosti na sanaciji sistema i kontroli kvalitete vode. Naloženo je čišćenje i dezinfekcija rezervoara, ispitivanje vode u ovlaštenoj laboratoriji te redovno održavanje vodovodne mreže. Kao dugoročno rješenje razmatra se mogućnost da vodosnabdijevanje preuzme baš bunar, a mještanima je omogućeno i priključivanje na mrežu plava voda. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka sve do 38 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima u podne, nove su za nešto manje od sat vremena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radarska kontrola je u Kalibunaru. Sretan put!

0: Očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice. Popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gauda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige između Borca iz Banja Luke i Veleža iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, Fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbija, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,95, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli, gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Iz kazneno-popravnog zavoda u Tuzli pobjegao je zatvorenik Hasan Hajduković iz Kaknja, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Prema dostupnim informacijama, pobjegao je dok su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršenje radnih zadataka. Za Hajdukovićem tragaju policija i druge nadležne službe, dok se iz kazneno-popravnog zatvora očekuju detaljnije informacije o okolnostima bijega. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najviše, čak 155 slučajeva, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, dok je evidentirano i 86 slučajeva preuranjene kampanje. Centralnoj izbornoj komisiji upućeno je 56 inicijativa, a na osnovu prijava koalicije do sada je izrečeno 10 sankcija u ukupnom iznosu od oko 45.000 maraka. Iz koalicije posebno upozoravaju na zloupotrebu djece u političke svrhe i neujednačenu praksu sankcionisanja takvih slučajeva. Suša i ekstremno visoke temperature već ostavljaju ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Posebno su pogođeni kukuruz, voće i povrće, a problemi su prisutni i u stočarstvu. Poljoprivrednici upozoravaju da bi povrće moglo poskupjeti između 10 i 20%, dok nije isključen ni manjak pojedinih domaćih proizvoda. Konačne razmjere štete bit će poznate nakon završetka sezone. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Biznis vijesti.
1: Travnik će od 8. do 10. oktobra biti domaćin 6. izdanja sajma IT Rebute, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam biće posvećen ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetiocima će ponuditi stručne panele, predavanja, expo zonu, gaming zonu i predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja. Novina ovogodišnjeg izdanja, koji će okupiti mlade programere, studente i kreativce u razvoju inovativnih digitalnih rješenja, je IT Rebute Hackathon. Poseban dio programa bit će Enjoy AI European Open, međunarodno takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji koje će okupiti više od 500 učesnika iz različitih zemalja. Organizatori sajma su općina Travnik i udruženje Digitalna generacija, a cilj je povezivanje privrede, obrazovanja i tehnološkog sektora te promocije inovacija i digitalne transformacije. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Evropske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banja Lučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Treba vam više od hostinga.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je oko 2 miliona maraka za sport i kulturu, što je približno 300 hiljada više nego prošle godine. Sredstva su dodijeljena sportskim kolektivima, kulturnim ustanovama, udruženjima i organizacijama koje su ispunile uslove javnog poziva. Dio novca namijenjen je obnovi i dogradnji sportskih i kulturnih objekata, podršci takmičenjima te projektima očuvanja kulturne baštine i organizaciji kulturnih događaja. Prijevoznici sa Zapadnog Balkana razmatraju nove proteste zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena. Jedna od mogućnosti je okupljanje kamiona ispred predstavništava Evropske unije 31. avgusta. Ukoliko ne bude konkretnog rješenja za 14. septembar, najavljuje se i moguća blokada teretnih graničnih prijelaza prema Schengenu. Konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeće konzorcij logistika. Centralna izborna komisija izrekla je više novčanih kazni zbog preuranjene izborne kampanje i kršenja izbornog zakona. Koalicija Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska, kažnjena je sa ukupno 12,5 hiljada maraka, dok je Stanivuković kažnjen sa 7 hiljada. SDP je kažnjen sa 9,5 hiljada, SNSD sa 6,5, a SDA sa 5,5 hiljada maraka. CIK je pokrenuo i postupak protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog izjava koji bi prema ocjeni komisije mogle dovesti u pitanje integritet izbornog procesa. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati. Pojačani intenzitet saobraćaja na većini puteva u našoj zemlji, a zbog sezone godišnjih odmora najveće gužve bilježe se ipak na graničnim prelazima. Duge kolone na izlazu iz zemlje su na Gradini, Kostajnici, Kozarskoj Dubici, Orašju, Osoju, Gabela Polju, Humu, Deluši i Zupcima, dok se na Brodu čeka na ulazu u našu zemlju. Pojačana frekvencija vozila je i na ostalim prelazima, gdje su zadržavanja do pola sata. Sretno!

0: odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
6: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
7: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
6: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskjura. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeči sa Islanđanima zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krilni napadač Omar Sijarić koji u novoj sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gergian i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na izbornoj sjednici Skupštine Crvenog križa općine Travnik izabrano je novo rukovodstvo ove humanitarne organizacije. Za predsjednicu Skupštine izabrana je Zvjezdana Nakić, dok je novi predsjednik Crvenog križa općine Samir Pinjo, dugogodišnji aktivista organizacije. Izabrani su i novi članovi drugih tijela te delegati za više nivoe Crvenog križa. Novo rukovodstvo mandat će usmjeriti na nastavak humanitarnih aktivnosti i projekata na području Travnika. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona nadležni pozivaju uzgajivače stoke na pojačan oprez. Posebno se upozoravaju vlasnici ovaca, koza i goveda da prate zdravstveno stanje životinja i redovno provode propisane veterinarske mjere. Svaku sumnju na zarazu potrebno je odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj stanici. Bruceloza se sa životinja može prenijeti na ljude, zbog čega je pravovremeno reagovanje od posebnog značaja. Suša i ekstremno visoke temperature već ostavljaju ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Posebno su pogođeni kukuruz, voće i povrće, a problemi su prisutni u stočarstvu. Poljoprivrednici upozoravaju da bi povrće moglo poskupjeti između 10 i 20%, dok nije isključen i manjak pojedinih domaćih proizvoda. Konačne razmjere štete bit će poznate nakon završetka sezone. Toliko u vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

Czekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Biznis vijesti.
1: Poslovno-tehnološka konferencija Network 14 bit će održana od 21. do 23. oktobra u Neumu pod sloganom Human Upgrade. Konferencija će okupiti lidere iz svijeta tehnologije i biznisa, a fokus će biti na vještačkoj inteligenciji, startupima i digitalnoj transformaciji. Među najavljenim sadržajima je predavanje tehnološkog analitičara Dragana Petrića o najčešćim greškama neuspješnih startupa, kao i panel o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju. Organizatori najavljuju razgovore o tome kako nove tehnologije mijenjaju način učenja, rada i razvoja poslovanja. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježeni rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Količina gasa u evropskim podzemnim skladištima trenutno je 16,8% manja nego u istom periodu prošle godine, saopštuje Gazprom. Prema podacima, skladišta su popunjena oko 54%, što je značajno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U njima se nalazi oko 59 milijardi kubnih metara gasa. Iz Gazproma navode da niske zalihe i nepovoljne cijene na tržištu otežavaju dopunjavanje skladišta pred narednu zimsku sezonu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Goodbye.

0: počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sir Gauda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16x1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 KM.
0: Best, moja trgovina.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Nakon problema sa vodosnabdjevanjem u Docu na Lašvi, općina Travnik pokrenula je aktivnosti na sanaciji sistema i kontroli kvalitete vode. Naloženo je čišćenje i dezinfekcija rezervoara, ispitivanje vode u ovlaštenoj laboratoriji te redovno održavanje vodovodne mreže. Kao dugoročno rješenje razmatra se mogućnost da vodosnabdjevanje preuzme baš Bunar, a mještanima je omogućeno i priključivanje na mrežu Plavavoda. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je oko 2 miliona maraka za sport i kulturu, što je približno 300.000 više nego prošle godine. Sredstva su dodijeljena sportskim kolektivima, kulturnim ustanovama, udruženjima i organizacijama koje su ispunile uslove javnog poziva. Dio novca namijenjen je obnovi i dogradnji sportskih i kulturnih objekata, podršci takmičenjima te projektima očuvanja kulturne baštine i organizaciji kulturnih događaja. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona nadležni pozivaju uzgajivače stoke na pojačan oprez. Posebno se upozoravaju vlasnici ovaca, koza i goveda da prate zdravstveno stanje životinja i redovno provode propisane veterinarske mjere. Svaku sumnju na zarazu potrebno je odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj stanici. Bruceloza se sa životinja može prenijeti na ljude, zbog čega je pravovremeno reagovanje od posebnog značaja. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Sretno!

0: šta vam donosi petak 21. august? Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. august. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskira. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeč sa Islanđanima zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krilni napadač Omar Sijarić koji u novoj sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gergijan i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. TNT radio danas obilježava 29 godina postojanja. Prvi signal emitovan je 20. avgusta 1997. godine iz Travnika na frekvenciji 92,8 MHz. Radio koji je osnovao Dino Lolić, tokom gotovo tri decenije prošao je put od lokalne stanice do jednog od temelja današnje TNT grupacije. Program TNT radija danas se emituje u Travniku, Sarajevu, Zenici i Tuzli, dok grupacija djeluje i kroz televizijske kanale, portale, produkciju i druge digitalne medije. Iza TNT-a je 29 godina rada, razvoja i prilagođavanja velikim promjenama u medijima, ali i 29 godina povjerenja publike. Danas počinje naša 30. godina. Hvala slušaocima, zaposlenicima, saradnicima, klijentima i partnerima koji su dio ove priče. Sretan nam 29. rođendan! Iz kazneno-popravnog zavoda u Tuzli pobjegao je zatvorenik Hasan Hajduković iz Kaknja, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Prema dostupnim informacijama, pobjegao je dok su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršenje radnih zadataka. Za Hajdukovićem tragaju policija i druge nadležne službe, dok se iz kazneno-popravnog zatvora očekuju detaljnije informacije o okolnostima bijega. Prijevoznici sa Zapadnog Balkana razmatraju nove proteste zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena. Jedna od mogućnosti je okupljanje kamiona ispred predstavništava Europske unije 31. avgusta ukoliko ne bude konkretnog rješenja za 14. septembar. Najavljuje se i moguća blokada teretnih graničnih prijelaza prema Schengenu. Konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeće konzorcij logistika. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: očinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Šta vam donosi petak 21. august? Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. august. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se.
5: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na plus 381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
4: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Misija OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava počela je posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini. Delegacija se sastala sa rukovodstvom Centralne izborne komisije, a tokom izbornog procesa pratit će provođenje izbora, primjenu zakona i poštivanje međunarodnih standarda za demokratske izbore. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdvojilo je gotovo 840.000 maraka za programe podrške osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i korisnicima javnih kuhinji. Najviše sredstava, gotovo 600.000 maraka, namijenjeno je osobama sa invaliditetom, 168.000 javnim kuhinjama, a više od 77.000 maraka sigurnim kućama. Ministar Adnan Delić najavio je kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutna i jutarnja temperatura do 23, a dnevna do 39 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Radarska kontrola je do 18.30 u Novoj Biloj. Smanjite gas i sredan put.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskjura. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeč sa Islanđanima zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krilni napadač Omar Sijarić koji u novoj sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gjergjan i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Uštedite. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44 beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
2: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Šahta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 85.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

szemben van Vishert Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: svijetu smo mi. Kad govorimo o četiri, my band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 21 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.